0: που ετολουλιθά. Ελέγει σαν πτήγη, ετάσια λέει που εφανιέει. Ωρα, όλα μα τα πέναγαν με το λάου, όλα μου το φόη με το υπουλό του. Να, λέει μα το μετά η σαμού, ανέα, λέει ανά, να πάει λέει λέει αντσα φά η σαμού. Ανέα, να έτσι λέει φάτσο πιόνο με το λάου, τελέει σου είναι ένα ελβέσον με.
1: Μάλλον θα φτάσει ο Βιόγκο Πετρέλαιο, λέει να του εφάουμε το είσαι μάταλα. Για μα φά το φά του είσαι ούτω αου μόλι, το ήταν φάει μόλι τα ουσαν φόου. Για μα άλλο φά του είναι τάμα, α, μα έλτα άλλο να είναι φάει μόλι βαγιάσο, για το ήταν φάει μόλι τα ουσαν φόου. Αι, μα νύα να λέει μόλι βαγιάσο, ο Βιόγκο Πετρέλαιο, τα του φέρω ήλα σαν φούα.
0: Να δε δίνει μάιλα σαν φούα, αλλά ο Πατρέλαιο, άλλο φά του μόλουα.
1: Για βάζει μου. Ο Σιμέρ Βαφόγκο, η τάτου τσάλα μέσα μου.
2: Fatal fatulo tanto tano ulene foi fa po pongo tala fo mai sa mo o se mai le fa fo e fa on o we ya tu le fo tasi champagne sa mo e foi spuni il tutto tasi le malo america sa mo e no ma ai le o penga te fa langi le lu ia se tasi su yo le committee tu nga fo tasi america sa mo e no tini le tu nga fo tasi le sona na fi mo fa pai see you e fa te tau le fo tasi malo le malo Lene siampini, ele tu unga a fautasi alo foe spuni. Ena wafisili ngele utu stala le suikom silo mtanga lwenga uleo leo, le ya tau Samuel wa famasanga.
3: Hello. Kalia lili. Mawana hama ngoa. A mai pochuilo mfala uloi firma ko. Campaign ya lili. Mawana mawana faunga.
2: Eona se la fia uli tau sanga momole ne wa awaye malo le malo, Ma le official tine mousa tu fatasi, e tau vaa se tu unga futasi. Le sao la tu faunga ai nai le mba'a le Don Bosco, le foisa tau ta ueling o le digital singa vau. Ma fatu I nai ni matantia, e le kapteni tu maita ia vai ma se no usita ma tel, e le ngato sa mua e fapena foi America sa mua. Peitai o le fatu a tau vaa malu le malo ma le official tine mou. Ai, o le temi mo mo foi ufa ma winai le siampini, Ele tu unga fotasi ili nito sanga. Peo na sao nora sui kum sino mtanga luenga uleo leo. E mato atalia malenga ufa aftai pe a fai e vala ulia le motu isa sae. Ele tau sanga fula la to fotasi. Ola afa la wiloa tua I America Samoa. La la to fe au ol te te atulea. E fua la au fa sahina. Ua momori maile nganga fa aftai tele ole ko vana un malo America Samoa. Ele vala au lia wa talia eo la to suye a wai. Ele fama na tui na ole atua ngole ono sa fuma le fatu sanga. Ole malo tuto tasi olo tatu wa tino. Ma wei ato e faa ma mafai na ele fe au ta awa lea. Ole so tanga, male nga lulue fa tasi. O malo e lua, lea nga ia tupele lu manai. Oe la to na vala au lia elo tatu wa tino. E ho fia ele lutena kovana. E fia nga pulu matala ai ai junior. Le preste no le senate le fionga tua olo malona faltua, ma le fionga le fong fitalai o le mauta. O I lanto ia sa teita ia meia le au malanga o tato uso le motu isa sae. Ma o le tali le malo sa mo le awei mai o suyo malo mai fafo, a fai loe le fina ngalo le fionga le lutena kovana.
4: Fafkai aku, fafkai fo il aso fifio kako leo, pespesena mfafifianga le fanga, pa malo. Awi ala baba ayang le ngam pa o fi fi ala bai ilai ki o kombai ki ala e na yo I mai ma ma ngai ala baba ayang le la o sa me si di le ngam fi fi ai wa ngale la ma le o fa blo perso a o fu al ma ko maloi ka sa me e o ke in inviting ale ya le o kalbo ya mai sa bai o sa bai e ke le ro ko u ye ro mai ngai kombai ki ai ki
2: E se lia I le ono se furuafe ta la Amerika, la fai me alofa mai ai, le motu I se sae, ma le lua se lau pusa a patuna, na fai me alofa mai ai le au malanga a Amerika Samoa. Wa folosia le fina ngalo te te fono le komiti o le lakapi Samoa, na mula ulu sa miliota, e fa maramalama fa manino nisi o vae ngai leo manino ai le atunuu, Ona so se swinga e fia fui e le wha amai o laka pisa a moa. E au lava ona longo lau la wa fono laka pia lau langi. E ona se le fia wa tele tu singa ma wha amta langa I lungo peng te wha I langi. o fontanga mafatala noanga.